Pentru a înțelege tratatul de la Maastricht, trebuie mai întâi să pregătim terenul și să vorbim puțin despre contextul istoric. Proiectul european a luat naștere din ruinele rămase după încheierea celui de-al doilea război mondial. Guvernele europene erau hotărâte să împiedice izbucnirea unui nou conflict. În opinia lor, cooperarea economică avea să ducă la o pace durabilă. Din această hotărâre a luat naștere în 1951 Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, urmată de Comunitatea Economică Europeană și de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, create în 1957 prin Tratatul de la Roma. Următorul pas major a fost Actul Unic European din 1986, care viza să creeze până în 1992 o piață unică în interiorul Comunității Economice Europene. Piața unică urma să permită libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalului. La sfârșitul anilor 80, însă, țările membre ale Comunității Economice Europene simțeau deja nevoia unei integrări mai strânse, nu doar pe plan economic, ci și politic.

Tratatul de la Maastricht, cunoscut oficial ca Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnat pe 7 februarie 1992 la Maastricht, un oraș din sud-estul Olandei, de cele 12 țări care alcătuiau pe vremea aceea Comunitatea Europeană. El a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 1993, după ce a fost ratificat de toate țările membre. Tratatul de la Maastricht a fost deschizător de drumuri în mai multe privințe. În primul rând, a instituit oficial Uniunea Europeană, transformând Comunitatea Economică Europeană într-o uniune mai coezivă și mai cuprinzătoare. O altă inovație semnificativă introdusă prin Tratatul de la Maastricht este cetățenia Uniunii Europene. Acest concept le permite cetățenilor europeni să se deplaseze și să se stabilească oriunde doresc în Uniunea Europeană. El le dă și dreptul de a vota și de a fi aleși în Parlamentul European din orice țară a Uniunii, întărind astfel sentimentul de identitate și de unitate europeană. Unul dintre aspectele cele mai importante legate de Tratatul de la Maastricht este modelul pe care l-a creat pentru Uniunea Economică și Monetară. Acest lucru a dus în cele din urmă la introducerea monedei euro ca monedă comună pentru a întări stabilitatea financiară și a facilita schimburile comerciale și călătoriile între țările Uniunii. Tratatul de la Maastricht a creat o Uniune Europeană bazată pe trei piloni. Primul pilon vizează comunitățile europene și include politici economice, sociale și de mediu. Al doilea pilon privește politica externă și de securitate comună, cu scopul de a asigura o prezență unitară pe plan extern și o strategie de securitate comună. Al treilea pilon este cel al justiției și afacerilor interne și se axează pe cooperarea în domeniul aplicării legii, chestiunilor judiciare și politicilor privind migrația. Tratatul a întărit considerabil rolul Parlamentului European prin introducerea procedurii de codecizie, care i-a sporit puterile legislative. Parlamentul a devenit astfel colegiuitor alături de Consiliul Uniunii Europene în numeroase domenii de politică. Documentul a extins și influența Parlamentului asupra Comisiei Europene, conferindu-i autoritatea să aprobe sau să respingă candidatul propus pentru postul de președinte al Comisiei, precum și întreaga componență a Comisiei. În plus, tratatul a consolidat rolul Parlamentului în chestiunile bugetare, printr-un control crescut asupra bugetului Uniunii. Aceste evoluții ale rolului Parlamentului au făcut procesul decizional la nivelul Uniunii mai transparent și mai reprezentativ pentru voința cetățenilor.

Tratatul de la Maastricht a fost actualizat prin adoptarea tratatelor de la Amsterdam și de la Nisa. Tratatul de la Amsterdam a fost semnat pe 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare pe 1 mai 1999. Scopul lui era să simplifice funcționarea instituțiilor Uniunii în vederea extinderilor viitoare. El a introdus și conceptul de cooperare consolidată, care permite unui grup de țări ale Uniunii să se angajeze în proiecte în care restul țărilor nu doresc să se alăture imediat. Flexibilitatea a fost esențială pentru a răspunde nevoilor și intereselor diverse ale unei uniuni în curs de extindere. Incluzând capitolul social în legislația Uniunii, Tratatul de la Amsterdam a subliniat importanța drepturilor sociale, a ocupării forței de muncă și a nediscriminării. El a vizat și crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției, ducând la o cooperare mai strânsă între țările Uniunii în domenii ca politica de azil, imigrația și chestiunile judiciare. Tratatul a consolidat și politica externă și de securitate comună prin crearea rolului de diplomat șef al Uniunii. Această poziție este cunoscută sub denumirea de înalt reprezentant pentru politica externă, iar introducerea ei a crescut capacitatea Uniunii de a acționa unitar pe scena internațională. Nu în ultimul rând, Tratatul de la Amsterdam a reformat instituțiile pentru a le crește eficacitatea, a extins procedura de codecizie și a sporit puterile Parlamentului European. Tratatul de la Nisa a fost semnat pe 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare 2 ani mai târziu. Scopul său principal a fost să pregătească Uniunea pentru cea mai mare extindere de până atunci, prin aderarea a 10 noi țări în 2004. Tratatul a ajustat ponderea voturilor în Consiliu, a modificat componența Comisiei Europene și a extins utilizarea votului cu majoritate calificată. Aceste modificări au fost esențiale pentru a asigura că procesele decizionale ale Uniunii rămân eficiente și își păstrează impactul scontat și după creșterea importantă a numărului de țări membre.

0: sora voce. 6023.
1: Conform legislației Uniunii Europene, deșeurile sunt toate substanțele sau obiectele pe care cineva le aruncă, intenționează să le arunce sau este obligat să le arunce. Ele reprezintă o pierdere enormă de resurse, timp, spațiu și energie. În plus, gestionarea și eliminarea deșeurilor pot avea un impact grav asupra mediului. Gropile de gunoi, de exemplu, ocupă spațiu și pot cauza poluarea aerului, a apei și a solului, în timp ce incinerarea deșeurilor poate produce emisii poluante în aer. În acest context, politicile europene de gestionare a deșeurilor urmăresc să reducă impactul deșeurilor asupra mediului și sănătății și să îmbunătățească eficiența resurselor Uniunii. Haideți să aflăm mai multe despre acest subiect. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom afla ce face Uniunea Europeană pentru a reduce cantitatea de deșeuri pe care o produce și cum putem promova reciclarea, adică transformarea deșeurilor în resurse. Atunci când discutăm despre risipa alimentară, este important să înțelegem diferența dintre pierderea de alimente, risipa de alimente și deșeurile organice. Pierderea de alimente se referă la orice aliment care este irosit, deteriorat sau pierdut de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente. Această situație poate să apară când alimentele sunt produse, recoltate, ambalate, depozitate, transportate sau distribuite. Deșeurile alimentare, pe de altă parte, sunt alimente pe care comercianții, furnizorii de servicii alimentare sau consumatorii le aruncă. Există diferite tipuri de deșeuri alimentare. De exemplu, produse proaspete care nu arată perfect și care sunt eliminate la sortare. Alimentele pe care comercianții sau consumatorii le aruncă atunci când se apropie data limită pentru consum sau când aceasta este depășită. Alimentele nefolosite sau resturile alimentare pe care le aruncă gospodăriile sau restaurantele sunt considerate și ele deșeuri alimentare. În final, deșeurile organice includ atât deșeurile alimentare cât și deșeurile verzi, precum deșeurile de grădină. De pildă, dacă primiți un buchet de flori sau dacă tundeți o plantă de apartament, deșeurile verzi vor fi colectate și reciclate la fel ca alimentele, chiar dacă scopul inițial a fost să fie admirate, nu mâncate. În 2022, în Uniunea Europeană au fost irosite circa 132 de kilograme de alimente pe cap de locuitor. Și mai șocant este faptul că deșeurile menajere au reprezentat 54% din totalul deșeurilor alimentare, echivalentul a 72 de kilograme pe cap de locuitor. În fața unor cifre atât de alarmante, instituțiile europene au introdus o serie de măsuri, directive și campanii menite să reducă deșeurile alimentare și să îmbunătățească modul în care sunt reciclate deșeurile alimentare rămase. În primul rând, directiva cadru privind deșeurile, adoptată în 2018 și inclusă în pachetul pentru economia circulară, a introdus obligația ca deșeurile organice să fie colectate separat, începând cu 1 ianuarie 2024. Toate țările Uniunii trebuie acum să colecteze deșeurile biodegradabile. În iulie 2023, Comisia Europeană a propus o modificare a directivei cadru privind deșeurile pentru a-și reevalua și adapta obiectivele și măsurile. În plus, începând din 2020, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a desemnat ziua de 29 septembrie drept Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Instituțiile europene au lăudat această inițiativă și s-au alăturat apelului global la acțiune împotriva pierderii și risipei de alimente. De exemplu, în septembrie 2024, Comisia Europeană a lansat o nouă campanie numită Zero Waste, More Taste. Zero deșeuri, mai mult gust. Pentru această campanie a publicat o carte de bucate gratuită la care au contribuit bucătari celebri din întreaga Uniune Europeană. Scopul acestei inițiative, și anume cartea de bucate care oferă 27 de rețete, nu este doar să prevină risipa alimentară, ci și să evidențieze variatele tradiții culinare din Uniune. Pentru că gospodăriile generează peste jumătate din totalul deșeurilor alimentare din Uniune, iar legumele și fructele sunt alimentele pe care oamenii le risipesc cel mai mult, campania s-a concentrat pe modalități de conservare și gătire a acestor alimente. Desigur, acestea sunt doar câteva exemple de proiecte desfășurate la nivelul Uniunii. Dar ce fac țările ei membre în acest sens? În țările Uniunii, partenerii privați și publici finanțează deja proiecte pentru a găsi soluții la problema risipei alimentare și a deșeurilor biologice. În Italia, Milano este un exemplu despre cum se poate introduce colectarea rezidențială a deșeurilor alimentare într-un oraș mare și dens populat. Cu 1,37 milioane de locuitori, Milano este cel mai mare oraș din Europa care dispune de o schemă de colectare a deșeurilor alimentare care acoperă întreaga populație. Orașul a pus la punct un sistem, de la ușă la ușă, pe bază de saci transparenți pentru deșeurile nereciclabile și ambalajele din plastic. El permite ca o echipă specializată să inspecteze vizual sacii și să poată da amenzi dacă oamenii nu și-au sortat corespunzător gunoiul. Taxa de depozitare a deșeurilor și schema de rambursare din Catalonia sunt un alt exemplu impresionant al modului în care o autoritate publică poate promova trierea deșeurilor alimentare. Guvernul autonom al Cataloniei a impus o taxă pentru eliminarea deșeurilor biologice în gropile de gunoi sau pentru incinerarea lor. Acest lucru face ca trierea și tratarea deșeurilor biologice să fie mai ieftine decât eliminarea lor prin mijloace mai puțin ecologice. Cel puțin jumătate din veniturile provenite din taxe trebuie cheltuite pentru tratarea deșeurilor biologice și a deșeurilor reziduale, în timp ce veniturile rămase sunt rambursate autorităților locale în funcție de cât de bine triază deșeurile alimentare. De ce este însă reciclarea atât de importantă? Ei bine, dacă reciclăm deșeurile organice, ele pot deveni o materie primă secundară. De exemplu, atunci când deșeurile alimentare se descompun, produc un îngrășământ natural pentru grădini și terenuri agricole. Întoarcerea deșeurilor organice în sol fertilizează solul și optimizează creșterea plantelor. În plus, unele companii pot recupera deșeurile alimentare și le pot transforma în biogaz prin procesul de fermentare a metanului. Acest proces are ca scop extragerea metanului produs prin fermentarea produselor organice. Biogazul extras este utilizat în general pentru a produce electricitate, căldură și combustibil. Combaterea risipei alimentare este o prioritate cheie în societatea actuală, din mai multe motive. Economisește alimente pentru consumul uman, reduce impactul pe care producția și consumul de alimente l-au asupra mediului și ajută companiile și consumatorii să economisească bani. În calitate de consumatori, putem avea un impact direct asupra risipei alimentare, revizuindu-ne comportamentul și gândindu-ne de două ori înainte de a arunca mâncarea. Acest podcast vă este oferit de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija skiriama jaunimo vykdomiems projektams, kuriais remiama demokratija Europoje ir skatinamas bendradarbiavimas bei tarpusavio supratimas Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiant šią premiją, atkreipiamas dėmesys į kasdienį jaunų žmonių darbą, stiprinant bendros Europos tapatybės jausmą. 2008 metais įsteigta premija kartu teikia Europos parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas. Kasmet nacionalinė ir Europos vertinimo komisija iš kiekvienos valstybės narės atrenka po projektą. Nacionaliniai laimėtojai kviečiami į apdovanojimų ceremoniją Achene, kur paskelbiami 3 nugalėtojai. Gegužės 12 dieną 2023 metų pirmoji vieta atiteko Belgijos projektui AILEM. Tai pirmoji tokio pobūdžio kalbos mokymosi programėlė, pritaikytą pabėgėliams ir prieglobšio prašytojams. Šioje programėlėje kalba pasitelkiama siekiant pašalinti pabėgėlių ir juos priimančių šalių tarp kultūrinius nesusipratimus ir žinių spragas. Programėlėje pateikiamos naudingos frazės, kalbų mokymos istorijos, žaidimai, taip pat sudaromos galimybės susisiekti su kitais naudotojais. Projekto tikslas – susieti įvairios kilmės, patirties ir socialinio statuso žmonės. Pirmą kartą ši mintis gimė 2021 metais. Tuomet buvo sukurtas ir šūkis – pabėgėlių sukurta pabėgėliams. Dviem projektams skirta bendra antroji vieta – Lietuvos projektui Mobilus klimato muziejus ir Nyderlandų projektui Europos korespondentas. Gegužės 22 dieną Lietuvoje įsikūrusi asociacija Aktyvus jaunimas sukūrė mobilų klimato muziejų. Jo tikslas – paskatinti žmonės rinktis klimatui nekenksmingą gyvenseną. Muziejų sudaro 4 jūrų transporto konteineriai, kuriuose pristatomos 4 temos – klimato kaita, ES žalesis kursas, tvarus ūkininkavimas bei sveikas maistas ir praktiniai patarimai, kaip mažinti vartojimą. Šią parodą galima atkurti ir kitose šalyse. Kitas antrosios vietos laimėtojas yra Nyderlanduose 2022 metais sukurtas projektas Europos korespondentas. Šis projektas subūrė daugiau kaip 140 jaunų žurnalistų iš visos Europos, siekiant formuoti į Europą orientuotą žurnalistiką. Korespondentų komanda interneto svetainėje ir jos naujienlaiškyje informuoja apie visą Europą ir rašo akiratį už savo šalių sienų norintiems praplėsti piliečiams. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
3: Leta 2005, ko smo obeležili 60. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, je Generalna skupščina Združenih narodov 27. januar z resolucijo proglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Beseda holokaust izvira iz grščine in pomeni žrtvovanje z zažigom. Z njo upisujemo preganjanje in množični poboj 6 milijonov evropskih judov v času nacističnega režima in kolaboracije. V tem podcastu se bomo posvetili dogajanju v Evropi pred in med drugo svetovno vojno. Antisemitizem je bil osrednji element nacistične ideologije, že preden so nacisti prišli na oblast. Obdobje holokausta se je začelo januarja 1933, ko sta politično vodstvo v Nemčiji prevzela Adolf Hitler in nacistična stranka. Takrat so nacisti začeli izvajati državno politiko zatiranja judov, ki je vključevala zasego njihovega premoženja ter odvzem njihovih pravic in državljanstva. V pogromih kristalne noči 9. in 10. novembra 1938 je bilo ubitih 91 judov, požganih najmanj 1400 sinagog, 30 tisoč judov pa je bilo aretiranih in poslanih v koncentracijska taborišča. Druga svetovna vojna je izbruhnila manj kot leto dni kasneje. Med vojno so nacistična Nemčija ter njeni zavezniki in kolaboracionisti z usiljevanjem neznosnih življenjskih pogojev, brutalnim trpinčenjem, množičnim streljanjem in zaplinjevanjem ter posebej zasnovanimi centri za ubijanje, znanimi kot koncentracijska taborišča, pobili skoraj 2/3 evropskih judov. Umorjenih je bilo 6 milijonov judov. Tarče nacističnega režima in njegovih zaveznikov so bile med letoma 1933 in 1945 tudi druge skupine, med njimi Romi, invalidi in Slovani, pa tudi homoseksualci ter pripadniki nekaterih verskih in političnih skupin. Širša javnost o holokaustu nad Romi in Sinti ne ve skoraj nič. V genocidu Romov je bilo ubitih med 250 tisoč in 500 tisoč ljudi, kar je v času pred drugo svetovno vojno predstavljalo med četrtino in polovico vseh Romov in Sintov. Točno število ni znano, saj številne družine žrtev o smrti svojih bližnjih niso poročale, storilci pa so podatke v svojih pobojih izbrisali. Holokaust, ki ga poznamo tudi pod imenom Shoah, se je končal maja 1945, ko so zavezniške sile, vključno z Združenim kraljestvom, Združenimi državami Amerike, Sovjetsko zvezo in Francijo, v drugi svetovni vojni porazile nacistično Nemčijo. Rdeča armada je 27. januarja 1945 osvobodila koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz. Zavezniki so v nizu ofenziv vdrli v koncentracijska taborišča in osvobodili preživele zapornike. Zavezniške sile so našle in osvobodile tudi preživele tako imenovanih pohodov smrti. Šlo je za prisilne pohode skupin judovskih in nejudovskih jetnikov koncentracijskih taborišč, ki so jih peš prisilno evakuirali iz taborišč pod nadzorom vojaške nacistične organizacije SS. Po mnenju Organizacije Združenih narodov je ozaveščanje o holokaustu in genocidu nujno za izobraževanje o globalnem državljanstvu. Tako naj bi ljudi spodbudili k kritičnemu mišljenju in odgovornemu državljanstvu ter jim pomagali, da bodo cenili človekovo dostojanstvo, spoštovali vse ljudi ter zavračali vsakršno pristranskost. Evropska unija želi ohraniti spomin na te tragične dogodke v evropski zgodovini in spodbuja pobude za ozaveščanje o spominu na holokaust. Financira tudi programe, ki podpirajo raziskave o holokaustu. Evropska komisija je decembra 2015 imenovala koordinatorko za boj proti antisemitizmu. Evropska unija je leta 2018 postala stalna mednarodna partnerica Mednarodne zveze spomina na holokaust, svet pa je sprejel izjavo o boju proti antisemitizmu in skupnem varnostnem pristopu za boljšo zaščito judovskih skupnosti in ustanov v Evropi. Evropska komisija je tri leta kasneje, leta 2021, sprejela tudi prvo strategijo Evropske unije za boj proti antisemitizmu. Evropski parlament vsako leto obeleži Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, sprejel pa je tudi številne resolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti, kaznivih dejanjih iz sovraštva in sovražnem govoru. Poglejmo nekatere od njih. Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2017 sprejeli resolucijo o boju proti antisemitizmu, v kateri države članice spodbujajo, naj učence v šolah učijo o holokaustu. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad porastom antisemitizma in poudarili, da rasizem in ksenofobija nista mnenje, temveč kaznivi dejanji. V resoluciji iz oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja v Evropi so upozorili na naraščanje nasilja nad Judi, države članice pa pozvali, naj se borijo proti zanikanju holokausta in zmanjševanju pomena zločinov, ki so jih zagrešili nacisti in kolaboracionisti. V resoluciji iz leta 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope pa so evropski poslanci pozvali k izobraževanju, ki bo spodbujalo raznolikost naše družbe in skupne zgodovine, vključno z izobraževanjem o holokaustu ter totalitarnih in avtoritarnih režimih, ki so povzročili neizmerno trpljenje in nasilje, ter za polovico stoletja razdelili Evropo.
4: Europos parlamentą sudaro ne tik jo nariai. Šią didelę instituciją iš tiesų sudaro tūkstančiai žmonių, kasdien dirbančių, kad Europos Sąjunga piliečiams būtų prieinamesnė, sklandžiau veikianti ir skaidresnė. Kaip užtikrinti darnų tokios daugybės žmonių darbą? Tai padaryti padeda tokie administraciniai organai kaip biuras. Parlamento biuras kartu su pirmininku sueiga yra Europos parlamento valdymo organas. Biurą sudaro parlamento pirmininkas, 14 pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestoriai, kuriuos parlamento nariai išrenka 2,5 metų kadencijai. Ši kadencija gali būti pratesta. Jei balsuojant biure surenkamas vienodas balsų skaičius, parlamento pirmininkas turi lemiamą balsą. Kvestorių balsas yra patariamasis. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Biuras vykdo įvairias parlamento vidaus administracinės ir finansinės užduotis. Jis yra atsakingas už visus su parlamento vidaus veikla susijusius klausimus. Biuras rengia parlamento biudžetą ir priima sprendimus dėl visų administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Taigi, jis, pavyzdžiui, atsako už institucijos nekilnojamojo turto politiką, rūpinasi pareigūnų išmokomis ir išlaidomis, bei rengia parlamento gaires, pavyzdžiui, dėl nuotolinio darbo. Jis taip pat tvarko prašymus dėl posėdžių ir gali išduoti leidimą komitetų ir delegacijų posėdžiams kitose nei įprasta darbo vietose. Biuras rengia ir parlamento išlaidų sąmatą. Be to, jis nustato parlamente atstovaujamoms politinėms partijoms skiriamas sumas ir per plenarinius posėdžius frakcijoms skiriamą laiką. Bet tai dar ne viskas. Biuras taip pat nustato generalinio sekretoriato sudėtį bei struktūrą ir skiria generalinį sekretorių, kuris yra atsakingas už parlamento administracijos valdymą. Biuras taip pat skiria aukšto rango pareigūnus. Siekdamas sklandžiai vykdyti visas užduotis, biuras paprastai susirenka 2 kartus per mėnesį. Jo protokolai verčiami į 24 oficialiąsias kalbas, o paskui išspausdinami ir išdalyjami visiems parlamento nariams. Žinoma, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie biuro veiklą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykite svetainėje Europarl Radio.
0: Tračita, una sola voce. 6023.
5: Sono le 11.
6: E qualche minuto.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: It 1983.